0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
0: Country Bylgjan.
1: Bara

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

Country Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Country Bylgjan.
2: Bara Country.

Blöstri í bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Country Bylgjan.

0: Laundry Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þetta Country Bylgjan. Þetta Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bara Country.
0: Country bylgjan.

0: Country bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
2: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in a Louisiana heart.
2: Þetta er Country Bylgjan.
3: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Bylgjan. Bara country. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Bónusir eftir mánæðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Country Bylgjan.
0: Country Bylgjan.

sætt okkur.

Allir er að fara í country. Allir er að fara í country. Allir er að fara í country og sjá ekki eftir því.

fær í country og verð.

0: Laundry Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
0: Country Bylgjan, bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Í útvarpinu, á netinu.

0: betri bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bara Country. Country bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við höldum áfram með alvöru Country á Country Bylgjunni.

Rock Road when the speakers blow.

0: Þetta er Country-bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Bara
1: country. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
4: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
6: Hækkaðu, Sigga,
7: hækkaðu,
6: þetta
7: ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu vestlumannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
8: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
10: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
11: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
12: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
13: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
20: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
21: Country Bylgjan.
22: Þetta Country Bylgjan.

0: country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó

0: Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri
8: Sumar útsala Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
9: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra landall og sindri.is.
13: Hækampur Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is
14: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.

0: Eldri bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér. Það er gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Ný Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó.

0: Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Óli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Við tökum vel á móti þér með bros á vör. Alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Það er opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
12: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
13: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
14: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjá poppfiss og party bingo á hamingustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Brynn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfellsmiðan Frón, 100 ára.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki.

0: þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
2: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vegavegi 178.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi. Hvernig væri
7: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
11: Þetta er Country Bylgjan.

0: Country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is. Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Rönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
14: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
15: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
0: Country Bilgan.
17: Bara

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru

0: yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
8: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
9: Opið í dag.

0: ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is. Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
6: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
7: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Þetta Country Bylgjan.
11: Bara Country.

0: eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
10: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossvalsi.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
16: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlumannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
17: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
19: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
3: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Count Tape Bilgjani.

0: Country. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Sumar húsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumar húsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó

0: Tjókko í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrunkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Pantaðu stálklæðningun á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.

0: það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
2: Hækamper topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
4: Þakdagar í húsasmiðinni, 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið, húsasmiðjan.
5: Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslæktu. Eskja. 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Bara Country.
10: Country bylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum klukkan 2. Frítt inn. Naflinn og gugga í gúmmíbát með party bingo frá klukkan 2 og með popquiz frá klukkan 5. Jói P og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og rís Þessa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax.

0: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Þetta er kátt.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarið komið í fjölskyldu húsdýragarðinum. Stórleika verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldu húsdýragarðinum.
0: Kaliforníurúsinu

0: annan september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: Okkar þjóðhátíð er klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
2: Fjölarar plöntur í úrvali Gróðrastöðu mörg
3: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga Litir, spil og leikir fást hjá okkur Penninn Eymundsson
4: Þetta Country Bylgjan

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu.

0: poppasýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það er ekkert til sem veitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina.
6: Pása. Fáðir KitKat. iCamper topptjöld. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Bara Country.
10: Country bylgjan.

0: line, because you're mine, I walk the line.
1: Country Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái hvert

0: Felix með öllu.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
5: Time to laugh!
6: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
7: Something like that, yeah.
8: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
9: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
10: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
11: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
14: Kom

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færðu 50 fría. Krambúðin.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Leikoverið áttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
8: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
9: Fylgist með á leikoverinlotta.is.
10: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Í útvarpinu á

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
0: Mania The Abba Tribute snýr aftur Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsalasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: öryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.

0: bara country.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
0: Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar er opið. Hvar ert þú? Komdu að skemmta þér. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Útsalan í fullum gangi. Biko.
7: Stálheiðarleg opnunatilboð. Málmiðjan.is
8: Country Bylgjan.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
8: Country Bilgan.

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
5: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Country Bylgjan.
1: Bara country.

0: Eldri bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
0: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is. Mikið úr valan sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
2: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Það sem þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
10: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
12: Mamma mía.
13: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
14: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
15: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
16: Í útvarp.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
0: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
9: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar mættar í Netto og Kjörbúðina.
3: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Bóli og Appelsín.

0: stendur um allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
3: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
6: Country Bilgan

Rock Road when the speakers blow.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
9: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
11: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland, Mosfellsbæ.
13: Country Bylgjan. Bara Country.

bara country. Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjá poppfiss og party bingo á hamingustundinu. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný dönsk í bylgjutjaldið. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungun nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Er komið tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Þú getur grillað honum í kaffi. Þú getur grillað hversu mér.
6: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegra eftirspurnar snýr en vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
10: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar er á siglusíld.is.
11: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
12: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
13: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leið.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
9: Maturverslun Staðabergi opinn allan sólarhringin.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
11: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.com.

0: Country. Country bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Líkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski líkraðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkis íslur sem betur fer.
0: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér með það á harpa.is eða tix.is.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
0: Bara Country. Country bylgjan.

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Gul, appelsinu gul eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is Úti allt árið.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
6: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
4: Sterkari sumartilbúð á öllu í garðinn Steypustörðinn
3: Við elskum þessar hellur
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á mótið þér
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
13: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
14: Þetta

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: diskóþvotti Löður
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
2: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst, Pluguveiðisett, Kastangasett, Sjóveiðisett, Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.
11: Country Bylgjan.
12: Bara Country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan í Dormeirinu

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
2: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Sumarið komið í fjölskyldahústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldahústýragarðinum.
4: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
5: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
6: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland, Mosfellsbær.
10: Bara Country.
11: Country bylgjan.